0: pesa ya una baka ya una ba.
1: Mama na baka ya una pesa ya una baka ya una ba.
0: Mama na baka ya una pesa ya una baka ya una ba.